ñu dem ci dem ba di leen naxe ne war ngeen a sesal seen taar ndax seen taar mën na leen a jox dara ngay àdduna di organiser ay élection mis. Su ko defee jigéen ña nga xam ne yar nanu leen def nañ ci ñoom jikkoy l'islam, def nañ ci ñoom doylu ak ngor, ñoom dañuy toog doyloo yàlla xam ne fu seen wërsëg mën a nekk itam yàlla dana leen ko indil, te itam danañu jaar ca yoon wal islam tëral pour ñu wute ko alal, wante itam duñu jaar ci benn yoon boo xamante ni yoonu cheytaane la. Ñooñu ba ñu déggee élection mis dañoo taf seeni nopp toog ci seen biiri kër lànk bañ a dem bañ ko fekk. Wante ña nga xamante ni amuñu jom, amuñu kersa, jigéen ñi nga xam ne dañu xiif alal, jigéen ñi nga xam ne ñàkk doylu jàpp na leen ba ñu sol seen dàll nangootuñu toog seeni kër, jigéen ña goree di te xamuñu seeni bopp, jigéen ña am taar te kenn yaru leen, ñoom rek ngay fekk ci barab yooyu ñu taxaw nangoo jaay seen taar ci ay dërëm yu néew. Ñu leen di jayee dara ja ju ñàkk fayda te moo di yaay miss Sénégal wala yaay miss gox sàngam. Loolu itam di lu rëy loo xamante ni war nañu ko bàyyi xel. Ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla nattoo ñuy wax ci wàllu diine, ndax dañ ne jigéen ñi ñooy buumu cheytaane, ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen la lay jaare. Wante itam jigéen ñi nañu xam ne alal moo di buumu cheytaane ci ñoom, ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen ñi ci alal lay jaare. Waaw, ñaari jigéen ñi muñ alal moo leen tëb, góor ñi itam muñ jongamaa leen tëb. Kon cheytaane am na ñaari jumtukaay. Jumtukaay bu njëkk bi alal la, moom lay xëcc jigéen ñi. Jumtukaay ñaareel bi jigéen la, moom lay xëccee tabaarkàlla góor ñi. Loolu taxoon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax ne ne xool na jigéen ñi setantal leen, jigéen ña ca ñàkk jikko jongama yay foyee seen bopp mu tuddee leen cheytaane. Waaw, tuddee leen ay cheytaane ni inna nisa shayatinun xuliqna lana naudu billahi min charri shayatin. Mu ne wér na ni jigéen ñi ñàkk kersa, jongama yi xamul seen bopp te ñàkk jikko nee na ay cheytaane lanu, ay cheytaane yoo xam ne yàlla leen bind dégg ngir ñun, waaye nag yàlla nañu yàlla musal dégg ci ayu cheytaane yooyu. Mu mel ni soo xoolee jigéen ñooñu nga xamante ni dañu wax ne ay royukaay lan, ndax ñaari école la am, école bi ñu tabax ak école bi nga xam ne jëmm la. École bi ñu tabax moom la ñu gën a miin, waaye école bi nga xam ne jëmm la moo di jigéen, mooy école bi njëkk. loola tax waykat ba ne al umu madrasatun ida aadadtaha aadadta chaban tayib al araq. Kon ñu yittewoo yar jigéen ñi, xamal leen seen bopp, ñu xam ñooy ñan, ndax yàlla bi mu bëggee l'islam bi dox dafa fexe ba ñi yonente bi njabootee ci ay soxna, njabootee leen ci ay doom, mu wax leen seen bopp, ñu teel a xam seen bopp, ndax dañ ne nit su xamee boppam yedd ko jafe. Waaw, nit bu xamee boppam yedd ko jafe, te dañu wax ne doomu soxna du gàggantikoo ci mbedd, ndax la mu war a xam yépp ci biir néegam lañ ko koy xamal. Mu mel ni kon ya nisa annabiyi lastunnaka ahadin min annisa, yàlla moo xool ñi nga xamante ni jigéen ñi jullit incarné na ko. Su ko defee lépp luy ayib, lépp lu di sikk, lépp lu di tilim tilim jikkoo joo xamante ni dina tilimal tabarkàlla jigéenu jullit, yéen da ngeen mucc ci tilim tilim boobu.